0: sili mai a Sam e le ale winga o whaupunga la palapa o maro e e hoja sili bapsu
1: e o kai pera o sili
0: e matuore o banga la fur fa fiera po ana i ta o fa matua a ai se i ta ai se i sta ba i fiera i a Vela se sa uno mayor. Ah.
1: Yo va por el Mepi, él con el Vale. Sí,
0: Orkin ahí.
1: Pues por hacer me van y a pedir igual y a pagar hoy fin. Que poa, póngale y ma, póngale la poa. Con el Vale, pues nada, para un ajo, póngale va bien, ma, ya, ya va bien. Va a olor, ya, ya va, el vino, la va a jugar, va a pedir. A la chica, venga, le. Y él le viene, le viene, venga, que
0: e nga ke kariele le bebe lo rafi le manga rafi le i ja le bebe le ma mai mal malama wa mu e ma mai ngamu a real king ai nga
1: ma o ja foi ko aki me ja fi al ka mai ke mi ka
0: ya o e ki piro i nga a
1: o ma ko yo ai e ia fi kusi nga mo ke
0: i o ko la cosa e
1: va nga ala le si o la fi al ko nga la ku ya e va ira
0: o bibi
2: e o mo aku ba ga ga orga ga o mo ma ye la pusu ma ka ya uzo
0: craftai
2: orga a ke le hago winga
0: e isa tari siria sam
2: ala siria ga sam si ho fai malu je se ge igo pala ala siria sam
0: siria sam por ali
2: la pala po malo
0: la pala po malo no me la pala po malo
2: la pala po malo
0: e
2: É uma confort cala, olha ele, cala, olha ele aí. Cala, olha aqui, o Gui.
1: Aí, o filho.
2: Ah. Usa a palavra para aí, cala, olha aqui, o Gui, ele é como bom de aí, pô.
0: É, e?
2: Ah, lá em cá, o pior é para o malo.
0: É bom, morri lá e fô.
2: Bom, morri lá e fô.
0: E, lá, lá, não fô, não, não, não, não, não,
2: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Uma le mo body le bala pai malo. Uma body malo. Uma mo body le inga le kua.
0: Oh, ava fe pefe le le mori o.
2: Ia shui a yo inga.
0: Ma ye.
3: Pala pala malo lo.
0: Pala pala malo.
2: Ma kua la ka ese ese la ua kaka.
0: I.
2: Oli ska ka fa ga pal pala malo a me le.
0: Le pala
2: pa malo.
0: Ke mi uma la.
2: Ali ska ka fa ga la au la au la au ave ko ah
0: i
2: ola au le ki kaka e pa ga pa le ya bo pa ga li kaka le la pa la pa ba no a ola wa ai pa go ola pa la pa ye le pa ga le ki o ye ka wa bo le le ka por ka lo go le le le ai go pie ya e sa fa yo bla bla bla ya le le la mo ka ma la mo ka ye ma ko ya so ko bo ka mi la le ka ba ka wa ba no i ya la pa la pa ba no
0: Ola
2: au este la au.
0: Eh.
2: Ola pala pa ta pa ga ir ka no vale ola
0: yo. Ola yo fi. Ya. Ai va fe pe va pe mo mori la i fonga.
2: Ya fo la ka si o es ese ka ka. O is ka pa ga la la au. Ai le ola au.
0: Eh. Ai va fe pe va pe va fe pe pe ola au a ku ngam fak. Fa nga ola ki ongi. Makuo ku ngon fakare ngau kau kau ola la au la ia le ko mai mori fo nga awara nga ore ko mo mai ia e fe po ro mo ni fe po a la kapare ore ki ungiere ku sa ore be ur kau lang a fe po da mo ia a ve la yo mai ku sa ere ere e mori ai ere mori ala pa la pa a le ki ngira la sa ora e ola lo ngapa a ku sa le o ki ro ia lo ngapa a ona fa nga uri o kau kau de ala mo ro la mori ora au fa
2: ya ya da ve si si a ka mo pa u ya ro a pa wa wa u ya la ya o o le si le si me ola pa la pa ba lo
0: e
2: le ka ko le fa ga la la a wa ho le bela tro e pura le pura ska ho ge yo le pe aru ba ba go pele
0: e ole ke mai fu ya e fa nga ke mi wo uma mai le wo ya wo uma nga mori le para pa malo e fa fe pe fe le mori kai kau roba ia o mai o la tato o mori le palapa i a i fonga
2: kuri vi gare ko
0: de ruai
4: oi
0: sa mai
4: na sa o o ki ni
0: sa vai foi oi
4: ana palapa ia o mori fo va o la au nga mori o ia le paka
0: oi lenka kangu ia ina kai ia o ko ko
4: eso sta go ina la au
0: I was sorry. Ah.
1: Usa ese ia au pengo le kaua, ese au pengo le karo.
4: Ese au pengo le kaua, ese au pengo ele e po kene ta ka e na afu de tila au.
0: Ia wa kuja ole wo su ele ki au, ina u lo ulava ka ku. E fou le fa upu nga ka ka upu le mori la palapa malo, e fou ele se upu o leva, ole upu nga e fou. Ke minga de u ka feola. A upuru fa koi mo mori la oi fonga eleva o leva kru upu ha
4: e ya e se fu na ta wala o pi ni se ya kana o le na upu fa ya le mo fa lo ya le mo mori la pala pa i malo mo ko loku ma ya mo ko loku ma ya wo mo ka le ki ki fa ni ne o loku ya o mori la pala pa i malo
0: a ura fo wo lo fa lo upu ha ke minga o se fo
4: a la au ya They don't need a war. Well, they were standing in their word. So they took a home of Hungarena. But so he come out. I was used to say Hungary, my papa, our papa, he come up over what they put for me. My papa, he come here. The couple father. We can't like we go
0: Mae.
4: Ya pudea.
0: Esa o puega ka kan uila aur ka al moli de fa ko moli la. Ah. Moli ku sa un maror ka avelo moli ro. Ah.
4: Mano.
0: Usa la ole ko fa ko u ya. Ole upu ya sa ko ole mayo yi. Ole moli la u fonga. Ai kusa la fili wa i ka ka lu bai lo ya mori la palapa wa la si wa ya la ya mo se o la un ka wo ka mare o la ki o ngi lan ka long a bu len fai ma mang o ka me ki ama ma mo we am
2: de ri fo be ko de ga na ste de e va fai ba ko va be o mo
0: fai e te pala va be lo su ka bro vi vi jo
2: ba o le ka ko ku la ka o ko be ka
0: ku sa la e a lo wa la ka ku ele mo di ala pala pa ala ki o ngi la fo la sa wa rai long ka ma ah la yo long ka ma a ola au re ngo mo ola au re ka ka wa ye ku ngam faka Iya, saora yo pi, saora pi di, siapa kak?
4: Jalan alila, iya, iya apa lapa?
0: Siapa yang le? Ayang sa si dia di rumah kalau fali o oleh kiongi, if yo lah elang fa. Saya mau kuah ngai ngau foi dek kiongi, beri long kama. Lelang ala kuai, mangala aku kuai kuala ku fali. Aki mang kuoi, kusa ole awari iyang kau, ngakau kusa ngau oi, i mangongol la kau. Ah, le lau kau mau mori mangongol ngai i fonga almele iya lakama. Ah, ngaro boli mela aku sore ki ugia ranga la kwao wala ko long falela kusala le sa kwara ai me kusa ka kungori o mo mo le mo mo le mo mo falia o mo mo ngari binya ka buka sa sa falika ro
2: aku wala sisi ku ese o ese o vi ese
0: Kuja e sa o enisko inga so ike fa se mer. Na va pou ibe o sa o ba o se se vou kalgar o iru.
2: Ah o mi pi.
0: Eu va ir eu va ir o fa se mer. Ya fa se se. Eu va ir o fa se mer le o pi vi a me fmo o vi pi.
2: Po mo li le. Po mo li le vesidio.
0: Sai mo morir o fingalo.
2: Ia fa kai ke de lava. Fa pe awe, e fa ka una propo malo i mo falo alo pusa apa mba le fa pega.
0: Ba ngai e foi pe fa unha pega. Ah.
2: Ama eu. Ama eu.
0: Aka ku o morir pa la pa malo, aku sala eu, a ver si. Ba ngai e foi. Ba, Sam, ai kamo fa unha lu punga ile vinga ke ba foi, fa unha. Ngai pulia oi lo fa kusa ngai sa ofu ya. Ai ese ai ese fa mai langa ye mai ngai kala nasi de ku.
2: Ve de la bravura pa. Aleluya. O kine sa lai ngi da un ai sa o sa lo wo. Ka o sa e e fai la un ka jo.
0: E bi le fai la un ala fa la longa a. Mm. E
2: de a va pek pa wa. Pagar foi de falar, lá vem, vou ler para que lá eu falo para fazer algo. Agora o banga é o solo de como para fazer algo. Não passa a fai do ovo. O solo está a fai do ovo, vai para o corpo fazer algo. Está a fai do ovo, vai para o corpo fazer algo. O que está a fai do ovo fazer algo? É que eu vou fazer algo. Você se está olhando mesmo. E a fai com esse burburinho para bombar.
0: Isso é uma mãe.
2: Ia orang sini. Saya ini mereka berkalut oplex. Ini aku kalut kenge. Aku kau sangat tu lima orang kau sangat oke. Saya kalut oplex. Elu esok fufu ambau esok nak oplex pas. Orang kalau kau luar itu orang sini. Jangan kalau ada kau cuma kau berkalut. Oleh dina itu sepuluh orang amboi. Esa mulia le fai langa breakfast. Oai dana ka buka alo runga.
0: Te ama le un kusa ngu karo ita.
2: O Andre Sam. Le ai. O pio push.
0: Si, si.
2: Le ai. Ele le ka alo le di. Ase mbe da sa buka langa. Elu sur pa mo fer breakfast. Aur kala aur kala ko.
0: Ere Owens.
2: Ha pega hoye kala kam ka.
0: Ere Owens.
2: Le. Ya vi shi.
0: Sana mo vi.
2: Olympic. Okra ka kalo. Michael Phelps, America. Ya, ra. Ya, ra, ali umbe sisi de
0: skuinga. Ya, ra, sa uke. Ka, kamo ra. Ian Phelps.
2: Kamo Michael Phelps. Mo le dimo sku. Pige uno le. Mo se se la u pige uno le moriga pua.
0: Ii.
2: Yo ma ko ho kai bisa ma ko ya il subi bu.
0: Ii.
2: Ii. Ya u bu. Jawa aku.
0: Kau orang ngau lu sabar ya.
1: Ya umara ko fupi la au ya va pe mero magala kai kai pe kai yu ya me kai yu ka una oso un yu ka il vago ya mori ga ola yo me le we wala mala pa le spanga we al ko yo ko ka le vi yo ya no ko ya ka un a si yo ka mi e ya pa lo pia pia ho remo ya ro ko me pe si ga o pe ai po ka ko pe si ga le na uno maka maka bi maka maka bi Kali konga, kali pe, kali samoa, kali se. Ya, o ngati kia ura, ko nga, ele, ese mele nga ko uru ano. Ya, ko sola holo, ya sola nga, mele wei, wei. Nga imu kifan kua le, mpai uma ele. Ma wai lo mele, kako karanga uma ya. Mwai isu lapa mai e koe nga, me, o. Anga, e, ma e, pa, ele. Ama kanga mele ua, yo, ma ua. Ma ua nga, ya, le. Ai se se voi estar va per gran copia i la web que no va con el banco. Copia i la web, o que sei la web. Ya, ca cuore i web, ca la si la cu.
0: Alo, aftai.
1: Al si la vamos.
0: Ja no me.
1: Ol mongo e polis. Ola le mauruno, ola le se pa le Fiegi son a mauruno. E fa popo e causa da umma. E lo vio la nga lue, e pa io fu, fa in polmo, le maumeria causa, ma maumeria causa, ma fea. Ora la le umi, e cu puer causa, ma e almo.
0: E a va, me desru, si di me, si di me muri la lea, ah, le ua te al chasi, ya. O te al lua, le ua te al lua, ya. Si di lea, saem, la va, si di saem. Oyo, ele o Shannon. Ele o Shannon Fritz Sori.
1: Yo.
4: E caro te play.
0: Oyo.
1: Yo.
4: O Cali. O Cali ele o. Oi, se wingi la po alo plus.
0: Tona Romu.
1: Ele no pai William, ya.
0: Tona Romu.
4: Que
0: Malu ya Allah sih.
4: Ngole li gaus alfa idi ka ole guns and roses.
1: Mariposa.
4: Yes.
0: Ya va ftai. Fisi de mamu sua. O ye ke mwa va mu ye fa mi nafsi mu. E
4: de me ra fa ye ki bangi. Angale la la sia.
0: E.
4: Na sa TV. E ka o mai o le amba, amo a. O le ana le wingo le amo a. Sa fai au pirangi ang le la.
0: Pato, mojas ru usili mai a Sam. Le wingo le amba, amo a. Sa fai au kirangi ang le la. A le le ilo e changatai anu fai au kirangi. Awoi. E le o le vaa.
4: Nee,
0: ai. Ele ole waka ama am.
4: Ole a. Mo ole a. Ambo a.
0: Ole Auckland.
4: Masa uru ngoli. Ole a lala ka ukle a. Au te roa.
0: Oh.
4: Ole ale ale mo ole ale si a.
1: Ma lo au pito.
4: Nee, ai. Ia la ka ukle kari manguo. O kau mo ke maki maki. Amo a la fai au kilangi ngari la. Aotearoa Music Award.
1: Oh, music of wood.
0: Oi. Yeah, so you for you.
2: Yeah,
0: so you for.